0: fo langona la fa mucha maita to unanga fa fta ila e mo mo fa talanga o ke fo ya mai papa ma mo singa a ma fia ma fia a
1: ya fia ya ya ga fo mo wa kwa a ko e ga ga e bal vale ye ga e ko ko ri wa e kwa e nga ka me vale ale o yu ko me o ye mo
0: Yasu.
2: Yeah, my phone, boy.
3: Yeah.
2: Yeah, okay.